0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Chips fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase klokkesleit. Sitt etter Egonkommerkje ute av egonkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur heva
1: fri, til råkei. Du showmower, vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygga fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvælder alt bilmester, Bakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk-kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur är Outshapers och Openland? Vi vet att TikTok är vindöje och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulleklockar, Poftajack 2, Pofter, Gullevojt.